Et. Ja, mig. I vil du et blæt. Arrangement. Mødes i vorene. Rejs og blæt.